0: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slabo umjerena, a najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 26 stepeni Celzijusa. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova iz besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar Automoto Saveza zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Da kažemo i to da je trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici 4 stepena Celzijusa.
1: Radio Centrinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi. Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića. Iz Narodnog muzeja naglašavaju da je kroz radionice stavljen akcenat na to da tkanje ne predstavlja samo zanatsku vještinu, već i priču o identitetu i kreativnosti koja se prenosi generacijama. Mujović se od najranijeg djetinjstva bavi očuvanjem zlatoveza, pletenja i izradom elemenata narodne nošnje na autentičnom drvenom razboju. Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića biće održana u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika. Među temama kojima se crnogorski publicista bavi, posebno mjesto zauzimaju pitanja vezana za istoriju Crne Gore i period Drugog svjetskog rata, a knjiga sadrži tekstove polemičkog karaktera, kao i priloge posvećene različitim društvenim pitanjima. Drugo dopunjeno izdanje objavljeno je 2025. godine, a izdavač je Fondacija Sveti Petar Cetinjski. Urednik izdanja je publicista i urednik feljtona u Pobjedi Slobodan Bobo Čukić. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju od 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića biće održana u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i ove godine organizuje sportsku manifestaciju Male igre budućih šampiona, koja će tokom dva vikenda okupiti učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje i u Njegoševom parku. Manifestacija počinje u subotu 26. septembra, a bit će nastavljena 27. septembra te 3. i 4. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Drugi memorialni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 časova i 30 minuta. Na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije: košarkaški klub Lovćen, košarkaški klub Nikšić Basket, klub Morača i klub Budva Stars.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića biće održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra, a posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije, najavljeno je iz turističke organizacije prijestolnice Cetinje. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za subotu u 16 časova, nakon čega slijedi serija edukativnih i kulturnih sadržaja.
0: Cetinje Info.
1: Besplatan kurs italijanskog jezika na Cetinju i ove godine organizuje Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice kao lokalnim partnerom. Program koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje već 21 godinu namijenjen je kako učenicima, tako i odraslim sugrađanima. Predviđena je mogućnost organizovanja nastave za nivoe od početnog A1 do B2. Prijave su otvorene do 30. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura od 15 do 26 stepeni, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 18 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića. Iz Narodnog muzeja naglašavaju da je kroz radionice stavljen akcenat na to da tkanje ne predstavlja samo zanatsku vještinu, već i priču o identitetu i kreativnosti koja se prenosi generacijama. Mujović se od najranijeg djetinjstva bavio čuvanjem zlatoveza, pletenja i izradom elemenata narodne nošnje na autentičnom drvenom razboju. Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića biće održana u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika. Među temama kojima se crnogorski publicista bavi, posebno mjesto zauzimaju pitanja vezana za istoriju Crne Gore i period Drugog svjetskog rata, a knjiga sadrži tekstove polemičkog karaktera, kao i priloge posvećene različitim društvenim pitanjima. Drugo dopunjeno izdanje objavljeno je 2025. godine, a izdavač je Fondacija Sveti Petar Cetinski. Urednik izdanja je publicista i urednik feljtona u Pobjedi Slobodan Bobo Čukić. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Naučnici upozoravaju da aerozagađenje više ne treba posmatrati isključivo kao ekološki ili fiziološki problem, već i kao značajan faktor rizika po mentalno zdravlje stanovništva, posebno u urbanim i industrijskim zonama, piše Life Science. Ključni krivac za ovu zabrinjavajuću povezanost su sitne čestice poznate kao PM2,5, odnosno čestice prečnika manjeg od 2,5 mikrometara. Zbog svojih mikroskopskih dimenzija, ove čestice lako za obilaze prirodne odbrambene barijere organizma. Kad ih uhvatimo plućima, one prelaze u krvotok, a pojedine mogu dospjeti direktno u mozak. Stručnjaci objašnjavaju da ovi toksični zagađivači u centralnom nervnom sistemu izazivaju dva ključna procesa, hroničnu neuroinflamaciju, što je reakcija imunološkog sistema na prisustvo stranih čestica, izaziva dugotrajne upalne procese u moždanom tkivu i oksidativni stres, oštećenje ćelija uslijed nagomilavanja slobodnih radikala, narušava ravnotežu, kao što su serotonin i dopamin. Posebno zabrinjava uticaj na djecu i adolescente, čiji organizam i mozak još uvijek u razvoju. Izloženost samog u ranom djetinjstvu može povećati rizik od razvoja behavioralnog problema i teškoća u učenju u kasnijem dobu. Borba protiv aerozagađenja, prelazak na čistije izvore energije i širenje zelenih površina u gradovima ne predstavljaju samo mjere za zaštitu prirode, već postaju direktna investicija u mentalno zdravlje i dobrobit cijele zajednice.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladavali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića biće održana u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju, a o knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade i ove godine organizuje sportsku manifestaciju Male igre budućih šampiona, koja će tokom dva vikenda okupiti učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje i u Njegoševom parku. Manifestacija počinje u subotu 26. septembra, bit će nastavljena 27. i 3. i 4. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 sati i 30 minuta. Na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije, košarkaški klub Lovćen, košarkaški klub Nikšić, kao i klubovi Morača i košarkaški klub Budva Stars.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka Crnojevića biće održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra, a posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije. Najavljeno je iz turističke organizacije Prijestolnice Cetinje. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za subotu u 16 časova, nakon čega slijedi serija edukativnih i kulturnih sadržaja.
0: Cetinje Info.
1: Besplatan kurs italijanskog jezika na Cetinju i ove godine organizuje Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade Prijestolnice kao lokalnim partnerom. Program koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje već 21 godinu namijenjen je kako učenicima, tako i odraslim sugrađanima, a predviđena je mogućnost organizovanja nastave za nivoe od početnog A1 do B2. Prijave su otvorene do 30. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura od 15 do 26 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 20 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: servisne informacije.
1: Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova iz besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar Automoto Saveza zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjerena, a najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 26 stepeni Celzijusa.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi. Hey.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića. Iz Narodnog muzeja naglašavaju da je kroz radionice stavljen akcenat na to da tkanje ne predstavlja samo zanatsku vještinu, već i priču o identitetu i kreativnosti koja se prenosi generacijama. Mujović se od najranijeg djetinjstva bavi očuvanjem zlatoveza, pletenja i izradom elemenata narodne nošnje na autentičnom drvenom razboju. Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića biće održana u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika. Među temama kojima se crnogorski publicista bavi, posebno mjesto zauzimaju pitanja vezana za istoriju Crne Gore i period Drugog svjetskog rata, a knjiga sadrži tekstove polemičkog karaktera, kao i priloge posvećene različitim društvenim pitanjima. Drugo dopunjeno izdanje objavljeno je 2025. godine, a izdavač je Fondacija Sveti Petar Cetinski. Urednik izdanja je publicista i urednik feljtona u Pobjedi Slobodan Bobo Čukić. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Naučnici upozoravaju da aerozagađenje više ne treba posmatrati isključivo kao ekološki ili fiziološki problem, već i kao značajan faktor rizika po mentalno zdravlje stanovništva, posebno u urbanim i industrijskim zonama, piše Life Science. Ključni krivac za ovu zabrinjavajuću povezanost su sitne čestice poznate kao PM2,5, odnosno čestice prečnika manjeg od 2,5 mikrometara. Zbog svojih mikroskopskih dimenzija, ove čestice lako zaobilaze prirodne odbrambene barijere organizma. Kad ih uhvatimo plućima, one prelaze u krvotok, a pojedine mogu dospjeti direktno u mozak. Stručnjaci objašnjavaju da ovi toksični zagađivači u centralnom nervnom sistemu izazivaju dva ključna procesa, hroničnu neuroinflamaciju, što je reakcija imunološkog sistema na prisustvo stranih čestica, izaziva dugotrajne upalne procese u moždanom tkivu i oksidativni stres, oštećenje ćelija uslijed nagomilavanja slobodnih radikala, narušava ravnotežu, kao što su serotonin i dopamin. Posebno zabrinjava uticaj na djecu i adolescente, čiji organizam i mozak još uvijek u razvoju. Izloženost samog u ranom djetinjstvu može povećati rizik od razvoja behavioralnog problema i teškoća u učenju u kasnijem dobu. Borba protiv aerozagađenja, prelazak na čistije izvore energije i širenje zelenih površina u gradovima ne predstavljaju samo mjere za zaštitu prirode, već postaju direktna investicija u mentalno zdravlje i dobrobit cijele zajednice,

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399.
1: Oglasi, oglasi.
3: Ok,

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Dva požara na području Cetinje evidentirana su od jutros, a vatrogasci su na terenu angažovani na Ljubotinju. Kako je za Cetinski list kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čićanović, požari su najvjerovatnije povezani sa paljenjem prilikom čišćenja imanja, zbog čega je apelovao na građane da budu oprezni i da se ne opuštaju uprkos najavljenim padavinama.
0: Cetinje Info.
1: U okviru Dana otvorenih vrata, uprava policije organizovala je danas na Morskom trgu na Cetinju prezentaciju opreme i sredstava koje policijski službenici koriste tokom svakodnevnog rada i intervencija. Građani i posjetioci imali su priliku da se upoznaju sa različitim vrstama policijske opreme, uključujući naoružanje, balističku zaštitu i interventnu opremu, kao i sa načinom na koji se ona koristi u obavljanju policijskih zadataka. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju sa početkom u 18 sati. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarija za Sport i mlade i ove godine organizuje sportsku manifestaciju Male igre budućih šampiona, koja će tokom dva vikenda okupiti učesnike i učenike osnovnih škola na otvorenom terenu gimnazije Cetinje u Njegoševom parku. Manifestacija počinje u subotu 26. septembra, bit će nastavljena 27. septembra te 3. i 4. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9:30, a na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije košarkaškog kluba Lovćen, košarkaškog kluba Nikšić Basket, Morača i košarkaškog kluba Budva Stars.
0: Cetinje Info.
1: Dvodnevna kulturna i turistička manifestacija Dani Žabljaka bit će održana u subotu i nedjelju 26. i 27. septembra, a posjetioce očekuje raznovrstan program koji spaja istoriju, edukaciju, ekologiju i zabavu za sve generacije, najavljeno iz turističke organizacije prijestolnice Cetinje. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za subotu u 16 sati, nakon čega slijedi serija edukativnih i kulturnih sadržaja.
0: Cetinje Info.
1: Besplatni kurs italijanskog jezika na Cetinju i ove godine organizuje Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice, kao i lokalnim partnerom. Program koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje već 21 godinu namijenjen je kako učesnicima, tako i odraslim sugrađanima, a predviđena je mogućnost organizovanja nastave za nivoje od početnog A1 do B2. Prijave su otvorene do 30. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski kickbokser i Cetinjanin Dragan Muratović plasirao su u finale svjetskog prvenstva, dok je Mila Jović nastup završila sa bronzanom medaljom, saopšteno je iz kickboks kluba, to jest Saveza Crne Gore. Kako navode, mlađi junior Muratović je u polufinalu discipline low kick kategorije do 54 kg dominantno slavio protiv Santiago Ramosa iz Gvatemale rezultatom 3:0.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. Najviša dnevna temperatura vazduha s jutra do 23 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Danje gradskih aktuelnosti, ponovo smo sa vama u 19 sati, do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje Info.

0: info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti danas u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića. Iz Narodnog muzeja naglašavaju da je kroz radionice stavljen akcenat na to da tkanje ne predstavlja samo zanatsku vještinu, već i priču o identitetu i kreativnosti koja se prenosi generacijama. Mujović se od najranijeg djetinjstva bavi očuvanjem zlatoveza, pletenja i izradom elemenata narodne nošnje na autentičnom drvenom razboju. Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića biće održana u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika. Među temama kojima se crnogorski publicista bavi, posebno mjesto zauzimaju pitanja vezana za istoriju Crne Gore i period Drugog svjetskog rata, a knjiga sadrži tekstove polemičkog karaktera, kao i priloge posvećene različitim društvenim pitanjima. Drugo dopunjeno izdanje objavljeno je 2025. godine, a izdavač je Fondacija Sveti Petar Cetinski. Urednik izdanja je publicista i urednik feljtona u Pobjedi Slobodan Bobo Čukić. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Sardinha.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni i odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon 067 670 287. Benzinskoj pumpi u Lapčićima potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Higijeničarka, točilac goriva i kasirka. Mogućnost stalnog zaposlenja. Kontakt telefon 069 669 887. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069 339 399.
2: Oglasi, oglasi.